Гості приїмши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворящих, страшних христових таїн, достойно благодарим.